сама, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить.

0: зимою весна.
1: Твоє радіо. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм zefir.dro.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Є Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Це не просто навчання, а твій шлях до успіху.
2: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Щороку ми проводимо низку міжнародних конференцій, таких як International Conference on Topical Problems of Semiconductor Physics, яка триває вже понад півстоліття. Це унікальна можливість для вчених з усього світу зустрітися, обмінятися досвідом та презентувати свої дослідження.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Точний час в Україні 20:37. Атмосферний тиск 764 міліметри на секунду.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
1: Деталі на сайті.
2: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
3: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
4: Суперегістрація фінансової установи L6715-03-2018.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

що, планово, друзі, прокидаємося. Так, просто зараз це екватор тижня, 13 травня. Тому мене звати Ірина Навроцька, і я бажаю вам лише найпозитивніших емоцій від цього звичного робочого дня. Так, погода, скажу вам, що не в дусі, але то не головне. Всередині кожна з нас має бути тепло, сонячно і приємно. Прокидаємося разом, ну а я тут буду до 15, тому всім гарного настрою, класного старту цього дня.

Так, що ж, дізнаємося про те, якою буде погода. Сьогодні 13 травня, середа, і день обіцяє в регіоні бути похмурим, так, хмарно, без опадів. Але я от коли їхала на роботу, то якийсь такий невеличкий дощик накрапав. Тим не менш, сильних опадів сьогодні не передбачається, буде вітряно і досить прохолодно. Маємо плюс 8 зараз, максимально до обіду пригріється до плюс 15, ну і плюс 6 будемо мати вночі. Завтрашній день, четвер, 14 травня, без опадів, хмарно з проясненням, плюс 19 на день та плюс 3 градуси будемо мати вночі.

0: є радіо.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21.
2: Деталі на сайті.
3: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан Ементаль. Дрогобич, комплекс Зефі. Деталі в інстаграм zefir.dro.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

ранку, рідне радіо. Доброго раночку. Всім кожному шерех стоп лише прокинувся. Хто прямує на роботах, дуже активно працює. Нехай ваш день буде сьогодні однозначно вдалим. Посміхніться, навіть якщо щось вам не так. Смайлик далі від Еріки, так? І така колись була співачка, яка зараз мама Ріка. Дуже сміхаємося і, до речі, надсилаємо не одному смайли для того, аби покращити собі настрій. А за 3 хвилини я повернусь до вас, ми будемо говорити, кого сьогодні варто вітати, ну і про що сьогодні, в середу, 13 травня,

Ну що, усміхнулась? Якщо ні, то зараз будемо то виправляти. Друзі, сьогодні середа, такий екватор робочого тижня, тому попереду, так само, як і позаду, десь приблизно того робочого тижня. Ну і головне шукати позитив, і якщо не хочеться працювати, то шукати щось хороше і чим себе змотивувати. Друзі, вже 1539 день повномасштабної війни в Україні. До Нового року 233 дні залишається. Сьогодні в світі Україні 13 травня відзначають День Facility Management. Таке професійне міжнародне свято, яке присвячене фахівцям, які відповідають за ефективне функціонування будівель, офісів, підприємств і робочих просторів. Щороку святкують другу середу травня під назвою World FM Day. Мета дня – це привертати увагу до важливої ролі Facility Management в сучасному світі, забезпечення безпеки, комфорту, енергоефективності, активності, технічного обслуговування та безперебійної роботи об'єктів. Також сьогодні Всесвітній інженерний день. Міжнародна ініціатива, яка присвячена вшануванню праці інженерів, винахідників, технічних фахівців, які змінюють світ завдяки інноваціям. Це така найбільша у світі професійна організація в сфері електротехніки, IEEE, так, електроніки, комп'ютерних технологій та суміжних наук. Мета дня – підкреслити значення інженерії в розвитку суспільства, науки, медицини, зв'язку, енергетики та цифрових технологій, адже завдяки інженерам з'являються сучасні гаджети, мережі зв'язку, системи безпеки, транспортні рішення і багато інших важливих розробок. Сьогодні міжнародний день хумусу. Хумус, ви знаєте, готують з нуту переважно, тахіні, оливкової олії, лимонного соку і чеснику. Це страва, яка відома своїм ніжним смаком, поживністю, користю для здоров'я, адже містить рослинний білок, клітковину і корисні жири. Мета популяризувати здорове харчування, знайомити людей із кулінарними традиціями різних народів і просто насолоджуватися такою стравою, якщо ви її любите, так? Звісно. День народження засіпки липучки. Щорічно світ відзначає день народження засіпки липучки, бо саме в цей день, в 1958 році, швейцарський вчений Жорж де Маестраль отримав патент на такий класний і потрібний, направду, зараз винахід. Ну і що, друзі, сьогодні ще й день кульбаби. Всесвітній свято присвячене одній з найвідоміших весняних рослин – кульбабі, яка символізує сонечко, життєву силу, оновлення і надію. Мета дня – нагадати про красу природи, цінність навіть найпростішої рослини та її користь для людини і довкілля. Бо, ви знаєте, кульбабу використовують і в кулінарії, і в косметології, і навіть в народній медицині. Тому про кульбаби далі відомий хіт від Тоні Матвієнко. Ну, а ви, друзі, звісно, за той час, коли будете слухати цю пісню і підспівати, надихайтесь на гарний настрій, на сонечко, тепло. Ну і можете привітати сьогодні раптом в кого 13 травня день народження, можливо, іменини або професійне свято. Залюбки, це все будемо озвучувати, чекатиму.

Прекрасне відчуття, отак, коли сонечко падати в кульбабки, в травичку і, звісно, насолоджуватися теплом. Друзі, ну а в такі ніжні обійми щоденно ви можете падати до свого ліжечка улюбленого, яке стане таким, якщо ви задумаєтесь і оберете його в велюрі. Адже в велюр ви знайдете меблі, які, направду, будуть дихати весною, дихати теплом, гарними емоціями і настроєм, які дивани, сучасні столи, крісла, ліжка, шафи. Тому завітайте і оберіть те, що потрібно вам. Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7. Ну і нехай кожен день у вас починається з гарних емоцій.

0: Є-радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
2: Соціальна реклама.

Рамки можуть починатися всіляко. Можуть починатися добре, можуть ні, але знаєте, головне, щоб ранки починалися лише з гарних емоцій, з гарного вигляду, який буде заряджати. Так? І саме вже Кайдро хочеться затриматись на довше, якомога довше, і подивитися у вікно. Кайдро – це не просто квартири, це про світло, простір, відчуття, що ви зробили правильний вибір, обравши квартиру у цьому житловому комплексі. Цей вигляд може бути вашим, тому телефонуйте, підберіть варіант саме під ваш запит. 068-551-5155. 068-551-5155.

0: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Розпочинався, то можна його планувати, так? Робота роботою, а після роботи теж треба, друзі, подумати над чимось приємним. Для когось приємний це шопінг, покупка. Для усієї сім'ї буде приємно закупитися в торговому центрі «Шаг», адже можна обрати все для своєї оселі, для створення затишку і тепла в домі. Завітайте у квадратний метр, якщо вам потрібна сантехніка, керамічна плитка, якісна. Зручно, якісно і надійно. Ваш простір, ваші правила, ваша ідеальна оселя. Світло стає мистецтвом, декор відображенням індивідуальності. Тому бра, лампи, світильники, вази, підсвічники, сувеніри, аксесуари, які створюють ту атмосферу, яка потрібна саме вам. Ну, а на другому поверсі великий вибір меблів для кожного куточку вашої оселі. Столи, матраци, постіль, текстиль. А нагадаю вам, що у кожному з магазинів часто бувають акції, вигідні пропозиції. Завітайте і оберіть те, що потрібно вам. Шаг Дрогобич, Грушевського, 58. Це була реклама. Келі Міноуг в нашому ефірі з композицією «Spinning Round». А дуже скоро, вже о 10-й, у нас свіжі перші новини. Середи 13 травня від Софії Савчин. Після новин знову повернуся в компанію на 101.4. Тому будьте з нами.

0: Під час захисту України від російського ворога загинув дрогобичанин Володимир Ткачов 1976 року народження. Захисник закінчив середню загальноосвітню школу номер 4. Служив на посаді гранатометника 1-го механічного відділення 2-го механізованого взводу 5-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону військової частини А-5001. Життя захисника обірвалося 5 травня під час виконання бойового завдання поблизу Новогришиного Покровського району Донецької області. Сьогодні о 12:30 будуть зустрічати траурний кортеж на перехресті героїв. У той самий час буде зустріч також полеглого старшого солдата Володимира Бабія. Звідти колона попрямує до площі Ринок. Там о 13:00 розпочнеться загальноміське прощання із захисниками, а похорон проведуть о 13:30 в храмі Пресвятої Трійці. Поховають героїв на кладовищі на вулиці Пилипа Орлика.
1: Новини.
0: Сили ППО знешкодили 111 з 139 дронів, якими атакувала Росія. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. На Дніпропетровщині за добу 8 людей загинули, ще 11 дістали поранення через атаки окупантів. Майже 30 разів ворог атакував 3 райони області. У Кривому Розі у лікарні в тяжкому стані залишається 9-місячна дівчинка. Лікарям вдалося врятувати її ногу, а для подальшого лікування дитину направлять до Дніпра. Про це розповів керівник Ради оборони міста Вілкон. Президент Володимир Зеленський теж відреагував на цю атаку по Кривому Рогу. За його словами, 9-місячна дівчинка – це онука загиблих внаслідок удару людей. Її 23-річна мама перебуває в стані середньої тяжкості. У Херсоні кількість постраждалих внаслідок атаки безпілотників Росії у центральному районі збільшилася до 2, повідомляють в МВА. Під ударами також були Харків, Одещина і Полтавщина. Там після атаки дрона понад 7 тисяч людей без світла.
1: Новини.
0: Дрони атакували низку регіонів Росії, зокрема Краснодарський край та Ярославську область. У Краснодарському краї на території підприємства сталася пожежа, її гасять майже сотні людей. В соцмережах стверджують, що пожежа виникла в місцевому порту. Він спеціалізується на перевалці вантажів, зокрема нафтопродуктів та сухих вантажів. Європейський Союз вже в червні перерахує Україні перший транш з нового кредиту на 90 мільярдів євро. Кошти підуть безпосередньо на закупівлю дронів для української армії, повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Калас після зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі. За її словами, дрони є ключовою спроможністю для стримування російських військ. Водночас у ЄС наголошують, що двостороння військова допомога Україні і санкційний тиск на Росію мають продовжуватися.
1: Новини.
0: До уваги водіїв. Завтра в Дрогобичі тимчасово обмежить рух транспорту у зв'язку з пам'ятними заходами. Місто відвідає глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Перекриття руху транспорту завтра в Дрогобичі буде здійснено на наступних ділянках. Вулиця Данила Галицького від Кільця і до закінчення торгового центру Сіль. Бориславська від храму Пресвятої Трійці до Кільця. На Трускавецькій від храму Трійці до перехрестя з вулицею Завалля. Територія школи номер 3, вулиця Шопена, заїзд з вулиці Трускавецької. Також вулиця Франка від перехрестя до Остапа Нежинківського до пам'ятного знаку на честь 2000-ліття християнства. Також завтра буде перекрито в'їзд на паркувальні майданчики біля семінарії та біля Укртелекому в Дрогобичі. В ефір твого радіо повертається Ірина Навроцька. Я ж всім бажаю вдалої середи, так званого екватора робочого тижня.

Час дізнатися про те, якою буде погода. І нагадаю, що партнером погоди є магазин «М'ясник» у Дрогобичі. М'ясо свіже, головне, шашлик готовий, вже чекає на вас. Замить детальніше. Ну, а сьогодні середа, 13 травня, день обіцяє бути хмарним. Хоч і без опадів, проте всього 15 градусів на день, з позначкою плюс та 6 уночі. Завтра четвер, 14 травня, плюс 19 на день, плюс 3 вночі, опадів не буде, хмарний спів.

0: проясненням. Що ви плануєте гарно провести вечір з близькими, рідними, друзями і не хочете готувати шашлик, витрачати час на маринування, на смаження, то м'ясник все за вас зробить. Можете замовити готовий соковитий шашлик зі свіжого м'яска, замаринований за їхнім фірмовим рецептом. Просто телефонуйте і забирайте все, що потрібно. Жодної поточні, жодних турбот. Тому 077-300-59-59. 077-300-59-59. М'ясник у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 50. 9.
1: О правах реклами.

0: Любила від Наталії Могилевської в нашому ефірі, а ви любитимете свій дім щоденно, свою нову квартиру в новому красивому житловому комплексі «Ядро». Саме можна закохатися за мить і жити з любов'ю щоденно. Дім – це місце, де починаються ранки з обіймів, вечори пахнуть затишком і де навіть тиша – це про разом. В ЖК «Ядро» знаходять не просто квартиру, а емоції і місце, де народжуватимуться ваші красиві історії. Ми запуститись на огляд квартири, вам підберуть планування саме під ваш запит, чекатимуть вас у Дрогобичі на вулиці Андрія Шептицького, 23, а записатися можна за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: А правах реклами.

0: є радіо. Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо.
2: Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та казанокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ну що, друзі, ви готові бути ближчими? Готові поспілкуватися? То напишіть нам свої слова вітань, вайбері, в телеграмі, ватсап, фейсбук, інстаграм, куди вам буде найзручніше. Дуже скоро все буду озвучувати. Ну, якщо ви вже і зараз думаєте про щось смачненьке, бо я так і думаю, то, знаєте, не треба думати, треба замовляти в Довбуші смачнезну неаполітанську піцу на дровах. Воно з ферментованим тістом, таким, який буде легке для шлунку, але мега смачне водночас. Також бургери, супи, салати і кебаби з авторськими соусами. Я рекомендую вам завітати і скуштувати. До речі, з понеділка по четвер акція на піцу 2 плюс 1. Від 600 гривень доставка в Довбуш безкоштовна. Завітайте. Вулиця Грушевського, 57/10. Довбуш у Дрогобищі. Не вагайтесь, а смакуйте і насолоджуйтеся.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Від сучасної фізики та математики до народного мистецтва та інформаційних технологій. Наші наукові заходи – це майданчик для обговорення актуальних проблем науки та освіти, обміну досвідом та встановлення міжнародних зв'язків.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Саме у цю п'ятницю, 15 травня, в «Зефірі» буде відбуватися гра, після якої ви почнете підозрювати навіть друзів. Хто ви сьогодні, мирний житель чи головний мафіозі міста, вже зовсім скоро дізнаєтесь. «Зефір Френдс», 15 травня, 18.30, 18+, вартість 200 гривень. Мінімальна кількість учасників від 10 осіб. Збирайте команду, а якщо немає, то приходьте самі. Тут нові знайомства починаються з фрази «Я не мафія». Другобич, Раневицька, 5А, запис, можливий, в «Дірект». В інстаграм або ж за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.
2: На правах реклами.
0: Зефірний календар. А зараз поспілкуємось. Пиш нам Богдан, твій радіо, вже вам гарного настрою. Дуже-дуже хочу, щоб вмикнули пісню Кисельова «Вівтар», так? Поставимо, Богдане, вам гарного дня, приємного настрою. Добре, що ви знали, ця композиція буде для вас обов'язково звучати. Також я від Олени. Привіт, гарного настрою усім бажаю. Не хочеться працювати. Щось гарне для нас поставте. Розумію вас дуже добре. Так буває, такий сонний настрій, сонний день, тому, відповідно, продуктивність десь на низу, так? Нічого, зараз щось ми будемо продумувати. Пишемо Оксі, доброго ранку, Іринка. Безможно, рада вас чути, включати щось позитивне. Бо ця сонячна і тепла весна ніяк не настане. Вітання всім слухачам твого радіо, вдалого дня. І впевнена, що ми з вашим позитивом розженемо будь-які хмари похмурі дні. Однозначно, я принаймні все для цього намагаюсь зробити. Дякую, Оксі, вам привіт також. Дуже рада, що ви з нами. Для вас теж якась пісня особливо улюблена ваша прозвучить. Ну, а я ще хотіла б нагадати вам про м'які емоції, так? Бо коли отак на дворі сиро, хочеться комфорту, тепла, не хочеться особливо нікуди виходити, або ти в обіймах улюбленого дивана чи ліжечка. А щоб такий мати, треба його придбати в м'якій лінії. В м'якій лінії, окрім диванів, ліжок, столів, стільців, ще й світильники і люстри, і безвідсоткове розтермінування. Тому завітайте, Дрогобич, Стрийська, 105, відразу навпроти газової. То була реклама.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
3: Субординацію фінансової основи LD6715.03.2018.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Що, друзі, 10-та підходить до завершення, тому ви не перемикайте об 11-й. Свіжесенькі новини від Софії Савчин. Я ж хотіла б нагадати знову ж таки, що кожен день може бути тим, коли ви щось собі захочете змінити, оновити. Якщо ви довго наважуєтесь, то не треба. Завітайте просто в правильне місце, і таким є торговий центр «Шах», і зрозумійте, що у них все вам вдасться обрати для дому. Сантехніка, кермічна плитка, квадратний метр, саме у них. Світильники, лампи, елементи, які будуть збагачувати декор, варсвітло та декор. А на другому поверсі меблі у ню-меблях, постіль, текстиль та німецькі якісні ортопедичні матраци. «Шах», Дрогобич, Грушевського, 58.
1: На правах реклами.

0: протягом дня можуть бути ще хвилі дронових атак. Про це попередив президент України Володимир Зеленський. Каже, що зараз в українському небі фіксується понад сотня російських дронів. Начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух заявив, що дрони рухаються на захід України. Також раніше мер Франківська Марцінків закликав реагувати на тривоги у найближчі години. Двоє підлітків постраждали через удари Росії по Сумщині, заявили в ОВА. 17-річний хлопець отримав уламкові поранення, його стан неважкий. До цього постраждала 13-річна дитина. За даними ОВА, родина хлопчика раніше евакуювалася з громади, а того дня повернулася, аби посадити город. Хлопець ішов вулицею, коли поруч з ним влучив російський дрон. Російське військове командування переконало Путіна, що захопить Донбас до осені. Про це пише Financial Times з посиланням на різні джерела. Зазначається, що Путін дотримується думки про те, що Російська Федерація бере гору, навіть попри посилення ударів України по російських тилах і те, що просування військ Росії до фронту в останні місяці значно сповільнилося. Російська влада неодноразово офіційно заявляла, що вимога про передачу всього Донбасу є ключовою умовою мирного врегулювання. Також раніше вже ширилася інформація про різноманітні дедлайни захоплення населених пунктів на Донбасі.
1: Новини.
0: У Дрогобицькій міській раді відбулося установче засідання оновленого складу Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до чинного положення, персональний склад ради затверджується строком на 2 роки. Робочу зустріч розпочала директорка Дрогобицького міського центру соціальних служб Оксана Мачишин і повідомила, що до оновленого складу дорадчого органу увійшли 19 осіб. Склад сформували 14 ВПО, 5 представників громадських організацій, які опікуються правами переселенців, представники яких також є з числа ВПО, а також 6 представників державних структур. Новою головою Ради ВПО обрано Ірину Предеус. Заступницею голови Ради ВПО стала Євгенія Сорокіна. Нагадаємо, що Рада з питань внутрішньопереміщених осіб була створена наприкінці грудня 2023-го для оперативного вирішення проблемних питань нових мешканців громади і створення їхніх всебічних інтеграцій. В Одесі 10-річна дівчинка провалилася під тротуарну плитку на глибину близько 4 метрів. Це сталося під час прогулянки. Перехожі кинулися на допомогу, але самотужки дістати потерпілу було надто ризиковано. Існувала загроза повторного обвалу, який міг засипати дитину. Дівчинку врятували рятувальники та поліціянти.
1: Новини.
0: Середня ціна в популярних мережах АЗС, ОКО, ВОК та СОКАР на бензин А95 сьогодні становить 77,90, 77,99 гривень за літр. Тоді, як на станціях Укрнафти, 71,90. Євродизель стабільно тримається на позначці 89,90 у більшості операторів. Автогаз залишається найбільш стабільним ресурсом, коливаючись в межах 47,90, 49,98, передає РБК «Україна». І на завершення, Всесвітня боксерська організація зняла з білоруських атлетів всі обмеження щодо міжнародних виступів. Тепер вони зможуть виступати під своїми державними символами. Почуємося з новинами о 12:00 рівно.

11.11 вже на годинниках. Час дізнатися про погоду. Партнером погоди є М'ясник. Знаєте, погода може бути різною, але якість м'яска має бути стабільно високою. Замить про них поговоримо. А сьогодні скажу, що середа, 13 травня, буде похмурою, плюс 15 максимум на день, опадів не буде, плюс 6 вночі. Завтра день на небі не буде хмар, тільки вночі, зранку до вечора похмуро та без опадів, плюс 19 на день, плюс 3 вночі на п'ятницю, плюс 18 на день, плюс 5 вночі, нібито теж без опадів, але доволі похмуро. Можете собі уявити, от соковите м'яско, фірмовий маринад, аромат від такого просто неможливо встояти. І це йдеться про шашлик.

0: м'ясника, який вам не потрібно готувати. Вам лише зателефонувати, замовити для себе чи своїх рідних. Відразу декілька порцій, бо ніхто на одній не зупинявся, і поки ви будете збирати замовлення, збирати, ви можете зглянути на прилавок, адже у них свіже м'ясо, м'ясні вироби, або будь-який смак, який можете обрати собі самі. 077-300-59-59, замовляйте шашлик. Нагадую ще раз, 077-300-59-59, м'ясник Дрогобич, Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, іноді якісь несподівані речі справді відбуваються, коли ми їх не очікуємо так. А такі приємні. Ну, а якщо ви щось так сильно плануєте, бажаєте і прагнете, скажімо, ви задумаєтесь про придбання квартири, але розумієте, що вам не вистачає усіх коштів, то знаєте, ЖК «Ядро» кредитований Ощадбанком за

Наземний паркінг, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, спортивні майданчики, дитячі, велопарковки. То навіть не всі переваги. Тому рекомендую вам записатися на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.

Бон Джові з такою легендарною композицією Living on the Prayer. Так, вже 11:24 на годинниках. Дуже-дуже скоро у нас знову чергові вітання, привіти, тому не забудьте сказати важливе, написати нам, ми це все перекажемо. Ну і не забудьте, що скоро ще й обід. І якщо ви так само, як і ми з колегами, вже після 11 починаємо думати, що будемо обідати, то я вам рекомендую замовити щось смачне від Довбуша. Від 600 гривень доставка безкоштовна. Акція у них на піцу з понеділка по четвер 2 плюс 1. У них кебаби, бургери, супи, свіжі салати. До речі, в кебабі авторський соус, який захочеться з'їсти до останньої крапельки. Ну і піца неаполітанська, на дровах, аромата хрустка. Тому легке для шлунка тісто. Рекомендую замовляти або завітайте Дрогобич Грушевського 57/10. Довбуш для вас. І це була реклама.

0: Моє Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: тільки ви скажіть, як сильненько вас любите, написавши нам. Друзі, просто зараз буду озвучити ваші привіти і привітання, тому не забудьте встигнути написати щось важливе в цій годині. Привіт, твоє радіо! Люблю слухати вас, ще люблю свою найкращу сусідню дружину Лілю, пише Роман. І прошу поставити пісню «Без обмежень, без неї ніяк». Поставимо для вас закоханих цю композицію і бажаю вам гарного настрою. Також вітання від Галини. Позитивного дня бажаю своїм коліжаночкам, які працюють, але кажуть, що хочуть додому відпочивати. То такий настрій сьогодні у всіх, до речі, скажу я вам, не знаю, чи це погода на нас так впливає, чи що це, але тим не менш, друзі, зробіть собі каву, зробіть собі таку перерву якусь невеличку від роботи і трішки подумайте про щось інше і надихніться на продуктивне продовження цього дня. Наш постійний слухач з Каселя пише «Доброго дня і вам доброго дня, гарного настрою вам бажаю». Також вітання є від Христини, яка просить поставити пісню «Строме Формідабле». Поставимо Христі цю пісню, зараз після «Без обмежень» буде ця пісня обов'язково в ефірі. Ну а тут слухач з Каселя пише, що всім вітання з міста Касель. Дякуємо, дякуємо, а вам з міста Другобича величезне також вітання, зокрема від твого рідного радіо. Без неї ніяк вривається в ефір, ну а без ліжка, без дивана, крісла в домі точно не обійтися. Тому завітайте в Велюр і обирайте ті меблі, які будуть вам класно функціонувати руками. Вулиця Володимира Великого, 7, і відчуйте, як правильний вибір може класно впливати на ваше повсякденне життя.
1: На правах реклами.

Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: дівчата, я знаю, що нам потрібно пити для того, щоб бути вічно молодими. І то не те, що ви собі подумали. Звісно, всі ми прагнемо зберегти молодість, стрункість і привабливість, які актуальні для усіх жінок, так, незалежно від віку. Раціон харчування відіграє насправді вагому роль, підтримці гарного самопочуття і ще й правильно обрані напої можуть значно посилити ефект омолодження. Тож, один з найбільш корисних напоїв для жінок вважається чай, приготований саме з листя малини. Не варто його плутати з малиновим варенням. Важливо використовувати саме листя, адже воно має унікальні властивості, які можуть омолоджувати організм. Такий чай ніжний смак має і не спричиняє збільшення маси тіла, тому його можна сміливо додавати в повсякденний раціон. Крім того, напій рекомендують вживати при гінекологічних та урологічних проблемах. Адже в складі листя малини є магній, калій і залізо. І завдяки їм можна заспокоїти ниючі судини ніг, змістити м'язові тканини репродуктивних органів, позбутися від нудоти і припливів. Аби приготувати цей напій, достатньо злити одну чайну ложку потрібного листя малини з склянкою води, довести до кипіння, а потім 15-20 хвилин настоювати. Після цього процідіть рідину через сито, і для посилення смакових властивостей можна додати трішки меду чи навіть декілька сушених ягід. Також включення до раціону натуральних напоїв допомагає не лише зберегти молодість шкіри, але й підтримати роботу внутрішніх органів, нормалізувати обмін речовин і забезпечити організм необхідними мікроелементами. Систематичне вживання чаю з листя малини сприяє зміцненню судин, полегшенню симптомів ПМС, клімаксу, а також підтримці гормонального балансу. Збалансоване харчування, регулярне вживання натуральних напоїв може навіть стати надійним помічником у збереженні краси, молодості і здоров'я. Тому п'ємо чай із листям малини. З малиною то добре, так, вона має інші свої властивості. Так, а от з листям малини, я думаю, що ви не пробували. А можете, до речі, нам написати. Можливо, ви пробували. Ну і, друзі, вже в нашому ефірі Анастейша вривається. Так, ну і новини 12-ї вже залічені хвилини. За 7 хвилин полудневі новини від Софії Савчин. Я ж нагадаю, що... композиція Supergirl, якраз про справжніх супержінок. І наша сила якраз в тому, що ми все вміємо, ми все можемо і все любимо. Якщо ви хочете поєднати і завітати в торговий центр «Шах», для того, щоб обрати все найкраще для себе і своїх близьких, то супержінки і суперчоловіки також завітайте в торговий центр «Шах», адже у них можна легко зробити ремонт і при цьому зрозуміти, що то все простіше набагато, ніж може здаватися. Завітайте квадратний метр, якщо вам хочеться сантехніку і керамічну плитку в домі оновити, якщо вам хочеться додати яскравих барв, гарного світла, то вам в Артсвітло та Ардекор. Ну, а на другому поверсі New меблі. Меблі для дому, офісу, постіль, текстиль, ортопедичні німецькі матраси. Шах, Дрогобич, Грушевського, 58.
1: О правах реклами

У Львові вчора викрили збувача наркотиків, а також про вирок для екс-директора стратегічного підприємства та колишнього регіонала розповім вже у випуску новин полудня в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савченко.

0: Вчора на вулиці Гончара в Дрогобичі сталося ДТП. За словами очевидців, пише Дрогобич Лайф, водієві таксі стало погано просто за кермом. Автомобіль зніс кілька парканів і врізався у кіоск з курами-гриль. Інформація про постраждалих та офіційні обставини ДТП уточнюється. Водночас, за даними поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталися 84 ДТП, дві з них з потерпілими. На жаль, одна особа загинула, ще одна особа травмувалася. Вчора у лісовому масиві в районі Левандівки у Львові правоохоронці викрили 21-річного місцевого, який мав при собі готові до збуту заборонені речовини. Під час огляду в чоловіка виявили та вилучили зіп-пакет з мефедроном, а також мастер-клад, у якому знаходилися 163 згортки з речовиною, що схожа на мефедрон. Також було 90 зіп-пакетів з імовірним канабісом і 271 згорток з речовиною, схожою на PVP. Під час обшуку за місцем проживання львів'янина вилучили ще 7 зіп-пакетів з речовиною, схожою на канабіс, і зіп-пакети з предметом, схожим на марку ЛСД. Підозрюваного затримали. Екс-директор стратегічного підприємства та колишній регіонал отримав вирок 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вимагання і отримання неправомірної вигоди. Прокурори Львівської обласної прокуратури довели в суді його вину. У січні 2022-го між державною організацією, якою очолював засуджений, та товариством було укладено 2 договори. Відповідно до їх умов організація надавала в оренду товариству складське приміщення у Стрийському районі. В них орендар, основним видом діяльності якого є виробництво добрив, зберігав обладнання та мінеральні добрива. Але у вересні 2022-го керівник державної організації почав вимагати від представника товариства щомісячні відкати готівкою – 70 гривень за кожен квадратний метр орендованих приміщень і 10 доларів за кожну тонну відпущених орендарем міндобрив, які зберігалися на складах. Загальна сума додаткових платежів на місяць складала 200 тисяч гривень. У разі відмови директор обіцяв створити штучні перешкоди для продовження договору з товариством та відпуску товарів зі складу. Службовці затримали в жовтні того ж року після отримання обумовленої місячної суми хабаря.
1: Новини.
0: Пентагон відправив своїх військових в Україну, щоб ті вивчали досвід застосування дронів на війні. Про це заявив міністр оборони Піт Гексет і сказав, що особисто схвалив направлення додаткового персоналу, аби вивчати це поле бою дронів, як в наступальних, так і в оборонних аспектах, щоб американці засвоїли всі можливі уроки цього конфлікту. Станом на 9 ранку сьогодні на горі Піп-Іван було хмарно, а температура повітря опустилася до 3 градусів нижче нуля. Про це повідомляють гірські рятувальники Франківщини. Нагадаємо, що в Україну надійшов атмосферний фронт, який спричинив сильне похолодання, дощі та гроси. Деталі про погоду розкаже Ірина Навроцька, а наступні новини будуть о 13:00.
1: Новини.

0: Ну що, друзі мої, давайте говорити про погоду. Вже нова година стартувала. Ну і скажу я вам, що партнером погоди є м'ясник. Ви знаєте, погода, вона може змінюватися, але не змінюється смак шашлика. Неймовірний шашлик готовий, чекає на вас у м'яснику партнера цієї погоди. Сьогоднішній день обіцяє бути хмарним та без опадів. Кажуть синоптики, плюс 11 за вікном, максимально буде плюс 14 до обіду та плюс 6 градусів буде вночі. Завтра, четвер, 14 травня, плюс 18 на день, плюс 1 ночі, опадів не передбачається, хмарно з проясненням. В п'ятницю теж хмарно з проясненням, плюс 21 на день, дещо тепліше, та плюс 5 ночі, без опадів. Якщо ви збираєтеся з рідними на шашлик, на пікнік, а не хочете готувати, то не треба, бо шашлик готовий від м'ясника, можна замовити. Фірмовий маринад, свіжесеньке м'ясо, яке приготоване з душею, вам тільки залишається замовити і кайфувати. Телефонуйте, замовляйте потрібну кількість порцій і смакуйте. 077-300-59-59, 077-300-59-59. М'ясник Дрогобич, Грушевського, 59, завжди вас чекають.
1: О правах реклами. Thank you.

Леді Гага в нашому ефірі. Друзі, далі важлива інформація теж на рідній хвилі. Ви можете придбати квартиру вже і зараз і класно зекономити. Шик житловий комплекс бізнес-класу «Ядро» пропонує вам вигідно інвестувати в майбутнє. Саме купуючи квартиру на старті, ви отримаєте лише переваги до 10% економії, широчезний вибір різних планувань та розтермінування безвідсоткове навіть до 2 років. Поспішіть, бо ця пропозиція діє насправді тільки на старті будівництва. 068-551-5155. Телефонуйте 068-551-5155.

0: Є радіо. Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

починається тут. Погода, новини, подарунки і події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: Так, по плану, друзі, мати хороший настрій, незалежно від погоди. Ну і якщо той настрій десь загубився, будемо його шукати. Комусь цей настрій додасть смачна кава, приємна розмова, а комусь смачний кебаб чи піца. Рекомендую завітати у Добу, чи замовити собі доставку. До речі, від 600 гривень. Від 600 гривень доставка безкоштовна. І акція на піцу 2 плюс 1 з понеділка по четвер. Піца, до речі, у них справжня неаполітанська, на італійському борошні капуто, воно таким ферментованим легким тістом для шлунку, також кебаби з авторськими соусами, бургери, супи і свіжі салати. Довбуш, Дрогобуч, Рушевську, 57/10.
1: На правах реклами.
0: Так, Майкл Джексон далі в ефірі на твоєму рідному. Ну, я вам хочу нагадати за той час, що ось чудова нагода написати нам декілька слів, передати комусь привіт, замовити улюблену пісню, бо менш ніж за 10 хвилин ми знову будемо з вами дуже близькими. Озвучуватиму привіт, вайбер 067 704 114.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
2: А чи знаєте ви, що наші випускники працюють у провідних компаніях країни, займаються науковими дослідженнями, створюють власний бізнес та навчають молоде покоління? Наш факультет готує фахівців, які здатні вирішувати складні наукові завдання та впроваджувати інновації.
3: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
4: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Вже післязавтра, 15 травня, «Зефір Френдс» – гра, після якої ви почнете підозрювати навіть друзів. Хто ви сьогодні? Мирний житель чи головний мафіозі міста? Вже зовсім скоро дізнаєтеся. «Зефір Френдс» – 15 травня о 18.30. Це п'ятниця, вхід 200 гривень від 18+. Мінімальна кількість учасників від 10 осіб. Якщо ви не маєте своєї команди, ви можете завести нове знайомство вже на місці. І саме тут знайомство буде починатися з фрази «Я не мафія». Другого Черневицька, 5А, запис можливий в Директ, в Інстаграмі, на їхніх сторінках «Зефірдро» або за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.
2: На правах реклами. Зефірний календар. Твоє радіо.
1: Ну, а просто зараз хочеться послухати таку красиву композицію. Запроси мене у сни свої від карибдійської терції. Друзі, ну а які ж то сни без якісного ліжка? Саме запрошую вас у м'яку лінію. Завітайте і обрати меблі, ліжка, дивани, столи, стільці, які будуть дарувати вам щоденно лише позитивні, гарні, світлі, теплі емоції. В них безвідсоткове розтермінування, тому обирайте з 305 Дрогобичі навпроти газу. Це оновні, які відчуваються відразу ж.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 0527.
3: Особливість фінансової установи, але 6.15.03.2018.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

І так, друзі, вже на годинках 12:52. Дуже-дуже скоро пролітає цей час і, зрештою, день життя. Тому дуже важливо насолоджуватись тим життям, кайфувати. Якщо ви розумієте, що у вас от скоро чекає ремонт, чи це такий якийсь капітальний, чи легкий косметичний, то налаштуйтесь на нього вже. Це буде легко, якщо ви завітаєте у правильне місце. Таким є торговий центр «Шах». Надійний помічник створені комфортної унікальної оселі, квадратний метр на першому поверсі. Тому душові ванни, керамічна плитка, сантехніка, ваш простір, ваші правила, ваша ідеальна оселя. Також світло стане мистецтвом і відображенням вашої індивідуальності в арт-світло та арт-декор на першому поверсі. Ну, а за меблями вам у New Меблі стильні дивани, елегантні столи, матраци, оберети для вітальні, спальні, дитячої чи кухні. В кожному з магазинів бувають часто акції та знижки. Переконайтесь у цьому самі, завітавши Дрогобич, Грушевського, 58. Це була реклама Aerosmith в нашому ефірі далі, а о 13:00 свіжесенькі новини від Софії Савчин. Будьте з нами!

Під час захисту України від російського ворога загинули захисники з Дрогобича Володимир Ткачов та старший солдат Володимир Папі. Зараз на площі Ринок в Дрогобичі розпочнеться загальноміське прощання. Чин похорону проведуть о 13:30 у храмі Пресвятої Трійці, а поховають захисників на кладовищі на вулиці Пилипа Орлика. Вшануємо пам'ять про героїв хвилиною мовчання.

0: В ГУР заявили, що Росія розпочала масований комбінований удар по Україні. У першій хвилі велика кількість дронів для перевантаження ППО. Далі планується застосування крилатих ракет повітряного та морського базування і балістики. Цілями є об'єкти енергетики, критична інфраструктура великих міст, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади. В ГУР закликали прямувати до укриття і реагувати на сигнали повітряної тривоги. Вже відомо, що окупанти атакували маршрутку в Херсоні. Постраждали 6 пасажирів, водій зазнав контузії. Вибухи пролунали в Чернівцях і в Коломиї на Івано-Франківщині. Там є перебої зі світлом, передає Суспільне.
1: Новини.
0: Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак прибув до суду, де сьогодні мають розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу. Як повідомили у ВАКС, початок судового засідання будуть проводити в закритому режимі за клопотанням сторони обвинувачення. Адвокат Єрмака Фомін сказав, що з усіма матеріалами справи не встигли ознайомитися. Справа колишнього керівника Офісу президента налічує 16 томів по 250 сторінок. «Енергоатом» оголосив про реорганізацію та відсторонення співробітників після розслідування НАБУ. Наглядова рада «Енергоатому» наказала провести внутрішнє розслідування. Внутрішня безпека служби безпеки охорони безпеки України, затримала агентку ФСБ, яка в одному з прифронтових підрозділів зливала до ФСБ інформацію про оперативні розробки та кримінальні провадження української спецслужби. Найбільше рашистів цікавили матеріали щодо викриття їхніх агентурних мереж та агітаторів, а також персональні дані співробітників СБУ, які проводили відповідні розслідування. Як встановило розслідування, російські спецслужбісти завербували посадовицю через її батька. Мешканця тимчасово окупованого Бердянська, який співпрацює з ворогом. Батько фігурантки виконував роль зв'язкового і через месенджер інструктував доньку щодо збору розвідданих, які цікавили ФСБ. А агентка просто на робочому місці фіксувала таємну інформацію на смартфон і занотовувала на черниці. Вже вдома вона передавала цю інформацію російській стороні.
1: Новини.
0: До уваги водіїв. Завтра в Дрогобичі тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з пам'ятними заходами, бо місто відвідає глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Перекриття руху транспорту буде завтра на таких ділянках. Вулиця Данила Галицького – від кільця до закінчення торгового центру Сіль. На Бориславській – від храму Пресвятої Трійці до кільця. На Трускавецькій – від храму Пресвятої Трійці до перехрестя з вулицею Завалля. Територія школи номер 3 – вулиця Шопена, заїзд з вулиці Трускавецької. На Івано-Франка вулиці перекрито буде від перехрестя з вулицею Нежинківського до пам'ятного знаку на честь християнства. Також буде перекрито в'їзд на паркувальні майданчики біля семінарії та біля Укртелекому в Дрогобичі. О 14-й годині будуть наступні новини. Скоро в ефір повернеться Ірина Навроцька.

0: Колінс в нашому ефірі вже 13.11 на годинниках в Україні. Тому ми, як завжди, починаємо нову годину. Мене звати Ірина Навродська, і ми далі говоритимо про те, якою буде погода у регіоні. Партнером погоди є м'ясник Дрогобичі, то той смак, який ви назавжди запам'ятаєте особливо і свіжо завжди. Завтрашній день, четвер, 14 травня, день буде хмарним та без опадів. Плюс 18 на день, плюс 1 вночі. П'ятниця, плюс 21 на день, плюс 5 вночі, хмарний з прияснем. В суботу, окрім хмар, ще й дощитиме, так? Навіть гроза в першу половину дня, плюс 16 на день, плюс 9 вночі. Ви знаєте той момент, коли от всіх манить оцей запах шашлика з вогню? Ви знаєте, я знаю локацію, де завітати і собі обрати готовий шашлик. Це м'ясник, свіже м'ясо, фірмовий рецепт маринаду. Все для вас готове. Не готуйте самі, замовте готовий шашлик і подаруйте справжній собі кайф. Кайф такий. А якщо любите готувати, заходьте обирайте собі м'ясо. Свіже м'ясо, апетитні м'ясні вироби на прилавку щодня. Свіжі, якісні, не будь-який смак. Замовляйте шашлик за номером 077-300-5959. 077-300-5959. Дрогобич, вулиця Грушевського, 59, м'ясник для вас.
1: У правах реклами.

0: Я маю дуже круту новину для тих, хто мріє про власне житло зараз, а хоче поступово розраховуватись. Житловий комплекс бізнес-класу «Ядро» пропонує вам скористатися програмою «Єоселя», тому ви можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, навіть до 20 років. Рекомендую вам записуватись обов'язково на огляд своєї майбутньої квартири за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
2: Деталі на сайті.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Пригадали цю пісню, друзі? До речі, можете написати, чи пам'ятаєте, з якої реклами ця композиція. Ще й дуже скоро ми з вами будемо спілкуватися, тому Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, і всюди я чекаю на вас. А ще хотіла б нагадати, що просто зараз обід, тому на обід буде доречно замовити собі смачнезну італійську неаполітанську піцу на дровах із довбуша. Тим паче, що з понеділка по четвер у них акція на піцу 2 плюс 1. Не хочете піцу, оберіть бургер, суп, салат, кебаб з авторським соусом. І, до речі, від 600 гривень доставка безкоштовна. Не вагайтесь, не думайте, обов'язково завітайте саме у Довбуш. Вони у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Плануйте вечір п'ятниці, вже 15 травня, в «Зефір Френдс». Гра, з якої ви починаєте підозрювати навіть друзів. Хто ви сьогодні? Мирний житель чи головний мафіозі міста? Вже зовсім скоро дізнаємося. Нагадую, 18.30, 15 травня, вартість 200 гривень, вхід 18+, мінімальна кількість учасників від 10. Можете зібрати свою команду. Якщо не зібрали, то приходьте самі, для вас тут будуть нові знайомства. Тому рекомендую записуватись за номером 0800-33-59-54 або на їхніх сторінках у інстаграмі. Пишіть їм директ. Так, а ви тут теж нам писали трохи привітів, тому давайте спілкуватися. Пиш нам Галина, гарного дня, твоє радіо бажаю вам. Позитивного настрою. Хочу щось українське, що ви поставили модне. Поставимо обов'язково. Таке ж, Галинко, вам привіт, позитивного дня і приємного продовження цього цієї середи. Також привіт є від ще однієї Галини. Передаю вітання коліжаночкам своїм, Світлані, Софії та Зорянці. Дуже-дуже люблю вас, ціную. Писати для нас, будь ласка, щось від Фіїнки. Поставимо. Ну і ще привіт від Олега. Гарного настрою всім бажаю, всім колегам особливо. Для нас щось позитивне, не хочеться працювати. Олеже, розумію вас, таке буває, тому будемо слухати композицію «Вівтар» від Фіїнки. Ну а наступні привіти вже завершальні на сьогодні, будуть менше як за годину.

0: Таку ностальгію вам, друзі, навела. Теж композиція така з минулого. Не знаю, як вам, мені вона якось так асоціюється з чимось дуже приємним і теплим. Ну, а тепле, приємним також є у велюрі. Саме рекомендую завітати і обрати м'якесенькі меблі, дивани, ліжка, також столи, стільці і, знаєте, функціональні шафи для гармонії в просторі. Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7. І це була реклама.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Реклама на твоєму радіо. 067-700.

працюєте, то нехай вам працюється легко, а от після роботи заплануйте собі однозначно трішки відпочинку, десь пройтися, прогулятися і щось класне побачити. А якщо будете гуляти, завітайте обов'язково в торговий центр «Шах», адже для дому завжди щось потрібно, а саме на одній локації все вам вдасться обрати. Рекомендую вам завітати в квадратний метр, якщо хочете обрати керамічну плитку і сантехніку, ваш простір, ваші правила, ваша ідеальна оселя. Якщо ви хочете світильники, лампи, вам варт світло та арт-декор. Ну, а на другому поверсі «Нью меблі». Меблі для дому чи офісу, німецькі якісні ортопедичні матраци, текстиль та постіль. Торговий центр «Шах», Дрогобич, Грушевського, 58. І це звучало на правах реклами.

На Хмельниччині вже троє травмованих внаслідок атаки Росії, а у Львівській області успішно завершили спецоперацію з розшуку безвісти зниклої жінки. Новини 14-ї за мить в ефірі. З вами Софія Савчин.

0: На Хмельниччині наразі відомо про 3 травмованих внаслідок атаки Російської Федерації. Їх госпіталізували в стані середньої важкості, повідомив міський голова Хмельницького. В Одесі внаслідок атаки Росії спалахнула пожежа в одному з дворів. Як повідомили очільники МВА Лисак та голова ОВА Олег Кіпер, загорілися декілька автівок, попередньо 2 людей постраждали.
1: Новини.
0: На Львівщині успішно завершилася спецоперація з розшуку безвісти зниклої 32-річної жінки. Львів'янку розшукали в Дрогобицькому районі. Вона знесилена, має ознаки переохолодження та перебуває під опікою медиків. Попередньо встановили, що жертвою злочину жінка не стала. Повідомлення про зникнення надійшло до поліції 10 травня від її сина. Проведеними заходами поліцейським вдалося відстежити пересування розшукуваної до Дрогобичини. Там слід її загубився. До пошукової операції на території району залучили близько 50 осіб. Операція тривала 3 доби і була успішною. З 8 до 12 травня Трускавець відвідала офіційна делегація з японського міста Камаока. Це перший з 2022 року візит представників органів місцевого самоврядування Японії в Україну. Трускавецька влада презентувала, зокрема, японській делегації проєкт «Ріхаб» на базі старої котельні на вулиці Івасюка. Орієнтовна вартість реалізації становить 3 мільйони євро. Зараз йде пошук фінансування для його втілення. Сам цей проєкт передбачає створення громадського простору 4 покоління, який, на думку міської влади, має включати центр ментальної реабілітації та соціальної адаптації для ветеранів, ВПО та мешканців громади, а також урбан, кафетерії та комерційні приміщення. Відомо, що в складі японської делегації були, зокрема, міський голова Камооки Такахіро Кацурокава, голова міської ради і представники посольства Японії в Україні, а також компанії JICA та JETRO. Після розголосу в громаді Сколе «Укрзалізниця» повідомила, що зупинку регіональних поїздів на місцевій станції Сколе не будуть скасовувати. Про це стало відомо з відповіді «Укрзалізниці» на запит «Львівмедіа». Поїзди і надалі будуть зупинятися на станції в звичному режимі.
1: Новини.
0: У США прибрали мурал з вбитою українкою Іриною Заруцькою, яку її назвали суперечливим. Місцеві жителі висловлювали незадоволення. Рішення зняти мурал також підтримали місцеві чиновники. Вони висловили побоювання, що проєкт може бути політично мотивованим, зазначивши, що його частково фінансував бізнесмен Ілон Маск. Тепер зображення Заруцькою хочуть розмістити на стіні місцевого ресторану. О 15-й годині буде підсумковий випуск новин. Почуємося.

0: І ще до 15-ї повертаюсь в ефір я. Мене звати Ірина Навроцька. Ми говоримо про погоду. І нагадаю вам, що партнером погоди є м'ясник. У них свіжесеньке м'ясо, ну і готовий шашлик, який просто треба забрати самим. Чи замовити доставку, так? Ну і скажу вам, що на завтра погода обіцяє бути не набагато кращою за сьогоднішню. Максимум по температурі це 18 на день. Плюс один уночі. І скажу, що завтра без опадів. Без опадів і в п'ятницю навіть тепліше в регіоні буде. Плюс 21 на день, плюс 5 уночі. Щодо суботи, то гроза до обіду. Плюс 16 на день, плюс 9 вночі. А ввечері дрібний дощ. А в неділю так само дрібний дощ. Плюс 21 на день, плюс 10 на ніч. А ви хочете шашлику? Просто отак, без мангалу, вугілля і без години поруч з вогнем. Можна замовити готовий. Лише подзвонили і забрали. М'ясник на Грушевського 59. Готує його за вас. Свіже м'ясо, фірмовий маринад. Телефонуйте, забирайте готовий. Швидко, смачно, без клопоту. 077-300-59-59. 077-300-59-59.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Я маю дуже класну новину для вас, друзі. Бо якщо ви дуже довго мрієте про щось, знаєте, що ті мрії мають здатність втілюватися в життя, в реальність. Якщо ви зробите всього лише один крок назустріч своїй мрії, і гарна новина для тих, хто мріє про власне житло і хоче поступово за нього розраховуватись, бо ЖК «Ядро», акредитований Щодбанком, за державною програмою «ЄОселі», то можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном навіть до 20 років, тому закрита територія, після території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, зона барбекю, басейн, спа-комплекс, спортивні майданчики, дитячі велопарковки. І то ви навіть не всі переваги, це справді той момент, коли ви відчуєте справжній сенс фрази «всюди добре, вдома найкраще». Записуйтесь на Олі за номером 068-551-5155. 068-551-5155. І вам справді буде, ну, дуже красиво. Так, це була реклама, далі буде дуже красиво з Віктором Винником та гуртом Меріна на своєму рідному радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо.
2: Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704

годинка в Україні вже 14:20, і дуже скоро в нашому ефірі будуть ваші привіти і привітання, тому поспішіть написати важливе своїм близьким людям, передати якусь привіт, замовити любовну пісню. Я б хотіла нагадати вам, що ви не забували і про себе, бо працювати – то добре, але і перекусити або набратися сил теж дуже і дуже потрібно і важливо. Якщо ви думаєте про щось смачненьке, не треба думати, треба замовляти. Саме Одобуш – піца справжня італійська з легким тістом, яке буде насправді таким легким для вашого шлунку. Акція на піцу 2 плюс 1 з понеділка по четвер. Ну і від 600 гривень ця ставка безкоштовна. Окрім піци є бургери, супи, салати, соковиті кебаби, тільки з авторськими соусами. А ніякого кичуна, замовляйте в Довбуші, в Дрогобич. Нагадую, що локація їхня на Грушевську 57/10. Обов'язково завітайте. Це була реклама. Yeah.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
2: Чи знали ви, що кафедра математики та економіки – це справжній науковий хаб, де ви можете заглибитися в різноманітні сфери знань від абстрактної алгебри до практичних аспектів управління підприємствами, від теорії ймовірностей до інвестиційного менеджменту? Наші викладачі готові поділитися своїми знаннями з кожним, хто прагне зрозуміти сучасну економіку.
3: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Повідомлення є, просять поставити Ніко де Андреа де Шейп. Поставимо, будь ласка, поставте добре, поставимо. Також привіт є від Ігора. Позитивного настрою всім бажаю, ведучим привіт. Дуже хочу отримати квитки, щоб піти з коханою в кіно. Хочете, то отримайте, звісно. Звісно, що так. Тому за декілька хвилин ми, власне, якраз будемо розігрувати квиточки в кінотеатр «Злата» і «Злата плюс». Ну і ще Леся нам дописує. Гарного дня бажаю свій найкращій світі донечці Мартусі, яку я так сильно люблю. Так, донечці Мартусі, вам, Лесі, великий привіт і від нас. Якщо ви дуже сильно любите комфорт, якість, тепло, то, напевно, вам потрібно завітати в м'яку лінію, якщо ви досі ще не були у них. Змінюється сезон, змінюється все довкола, і хочеться навіть вдома щось змінити, тому завітайте, обирайте м'які дивани, сучасні ліжка, столи, стільці, люстри, світильники. І скажу, що у них безвідсоткове розтермінування, час завітати на Стрийську, 105 навпроти газу, і обирати все те, що потрібно для вашого дому.
1: О правах реклами.

Ну що, мої друзі, просто зараз вас, хто отримує чудову можливість піти в кіно, в кінотеатр «Злата» і «Злата Плюс», чи у Другобичі, чи у Трускавці, на будь-який кіносеанс, до неділі включно, дійсні квитки, я вам розповім, що зараз відбуватиметься. Розіграш, гра з двох квиточків, є питання, є три варіанти, і після мого слова вперед, я хочу правильну відповідь повністю, яку ви напишете, надішлете нам на Viber, тільки на Viber, номер 067-704-1014. Що зараз можна в кіно подивитися, так це детектив, комедія, екшен, вівці, детективи, також пригоди, фантастика, екшен, Mortal Kombat 2, ще драма-комедія «Диявол носить Прада 2» і анімація «Пригоди ралі від Парижа до Пірабіт». Весь розклад, всі трейлери, все на сайті кінозлата.com.ua, також можна шукати їх в Facebook, дивитися, читати опис і загалом. Якщо ви хочете отримати квитки, то просто зараз робіть гучніше і будьте максимально уважнішими. Зупинила сьогодні свій вибір на фільмі «Ралі від Парижа до пірамід». Питання стосуватиметься саме його. Нагадаю, контакт наш 067-704-1014. І після слова «перед» я чекаю повну відповідь, фразу цілу, в нашому випадку сьогоднішньому, який ви надішлете нам. Отож, питання звучить так. Скажіть мені, будь ласка, де фінішує легендарне ралі в мультфільми? Перший варіант – біля Колізею, другий варіант – біля Єгипетських пірамід, третій варіант – на узбережжі Атлантики. Вперед! Де фінішує легендарне ралі в мультфільмі? Біля Колізею, біля Єгипетських пірамід чи на узбережжі Атлантики?

Так, ну підказкою, друзі, я вам скажу, що сама назва цього фільму анімаційного «Ралі від Парижа до пірамід», тому розуміємо, що біля єгипетських пірамід це правильний варіант і перемагає злокачка. Софія, номер її завершується з цифрами 288. Вітаю вас. Таке от вам повідомлення надсилаю. Бажаю вам приємного перегляду. А усім бажаю успіху вже завтра.

0: Буду. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
1: Деталі на сайті.
2: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
3: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Так, друзі, на жаль, на такій сумній ноті будемо завершити цей ефір, адже почалася повітряна тривога у нашому регіоні, тому закликаємо вас в жодному разі не нехтувати тривогою і перебувати у безпечному місці, і будемо дуже сподіватися, що ця тривога надовго не затягнеться. Я ж буду прощатися з вами. Ну і, знаєте, ми вкотре переконуємося, в який складний час ми з вами проживаємо, живемо, але ми маємо будувати, планувати і насолоджуватись життям. Тому плануєте щось для свого дому нове придбати, щось замінити, оновити. Торговий центр «Шах» запрошує вас до себе. Звітайте і обирайте керамічну плитку і сантехніку у метрі квадратному. Світильники, бра, лампа, варт, світло та арт-декор. На другому поверсі незрівняний вибір меблів для вітальні, спальні, дитячої чи кухні. В кожному з магазинів акції і вигідні пропозиції «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Це була реклама. Я з вами прощаюся, друзі, вже до наступного тижня. Вас закликаю не перемикати, бо дізнатися, що ж нового відбулося в світі, в регіоні, в країні, зрештою, за цю годину. Підсумкові новини 15-ї за 3 хвилини від Софії Савчин. Бережіть себе, цінуйте себе. Почуємося. Мене звати Ірина Навроцька. Па-па.

0: Росія проводить масований комбінований удар по Україні. В першій хвилі, за даними ГУР, буде велика кількість дронів для перевантаження ППО. Далі готується застосування крилатих ракет повітряного та морського базування і балістики. Цілями є об'єкти енергетики, критична інфраструктура великих міст, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади. В ГУР закликали прямувати до укриття і реагувати на сигнали повітряної тривоги. Нагадуємо, що у Львівській області вже теж оголошено тривогу. На Хмельниччині відомо про трьох травмованих через удари Росії. В Одесі зайнялася пожежа в одному з дворів. Двоє людей постраждали.
1: Все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни повітряної тривоги.
0: У Києві уламки безпілотника впали в Оболонському районі, попередньо без постраждалих. У Херсоні щонайменше 7 людей зазнали поранень. Росіяни вдарили дроном по маршрутці в центрі міста сьогодні. В Запорізькій області внаслідок атаки Росії загинув 76-річний чоловік. Росіяни керованою авіабомбою атакували територію одного з сільськогосподарських підприємств. Також відомо, що у Сумській області двоє підлітків постраждали через удари Росії. Як заявили в ОВА, 17-річний хлопець отримав уламки поранення, його стан неважкий. До цього постраждала 13-річна дитина.
2: Новини.
0: Україна завдала уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, уражено нафтовий термінал «Тамань-Нефтігаз» в населеному пункті Волна Краснодарського краю Росії. На території об'єкта зафіксували пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється. «Тамань-Нефтігаз» – це один з ключових російських нафтових терміналів поблизу порту Тамань на узбережжі Чорного моря. Термінал використовується для перевалки нафти, мазуту, дизельного пального та зріджених вуглеводневих газів. Комплекс має резервуарний парк великого обсягу. Також було уражено командно-спостережні пункти противника у тимчасово окупованих територіях Донецької області і уражено пункт управління безпілотниками противника теж на ТОТ Донецької області. Українські воїни били і по районах зосередження живої сили росіян.
2: Новини.
0: Президент Володимир Зеленський прибув до Румунії на саміт Бухарестської дев'ятки. Він закликав у найближчі тижні вирішити, які гарантії безпеки від коаліції охочих реалістично можуть бути втілені. Україна наполягає на отриманні гарантій безпеки для забезпечення міцного миру. Зокрема, озвучувався намір відправити європейський контингент в Україну як гарантію безпеки. Москва заявила про свої заперечення проти цього. Зеленський теж заявляв, що повноправний вступ України до ЄС був би гарантією безпеки.
2: Новини.
0: На Дрогобичині затримали 50-річного зловмисника, який причетний до підпалу автомобіля колишньої дружини. Попередньо встановили, що сьогодні в одному із селищ району зловмисник облив бензином та підпалив Volkswagen Passat B8. Він належить його 48-річній колишній дружині. На Івано-Франківщині ДБР викрило канал збуту зброї. Припинено оборудку вартістю понад 4 мільйони гривень. Організатором схеми виявився військовослужбовець, який раніше брав участь в бойових діях. Після поранення у 2024-му, перебуваючи на лікуванні в Чернівецькій області, вирішив організувати канал зі збуту зброї. До роботи залучив двох екс-військовослужбовців та цивільного. Учасники оборуди отримували зброю безпосередньо від військових, які перебували на фронті. Для перевезення товару з прифронтових територій використовували автомобіль, який замаскували під доставку гуманітарної допомоги. Екс-директор стратегічного підприємства та колишній регіонал отримав вирок – 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вимагання і отримання неправомірної вигоди. Прокурори Львівської обласної прокуратури довели в суді його вину. У січні 2022-го міждержавною організацією, яку очолював засудженим, та товариством було укладено 2 договори. Відповідно до умов, організація надавала в оренду товариству складські приміщення на території Стрийського району. В них організація орендар, основним видом діяльності якого є виробництво добрив, зберігав обладнання і мінеральні добрива. Але у вересні 2022-го керівник державної організації почав вимагати від представника товариства щомісячні відкати готівкою. Загальна сума таких додаткових платежів за місяць складала б 200 тисяч гривень. У разі відмови директор обіцяв створити штучні перешкоди і тому відомо вже, що службовця затримали в жовтні того ж року після отримання обумовленої місячної суми неправомірної вигоди.
2: Новини.
0: І на завершення Google веде переговори зі SpaceX про запуск орбітральних дата-центрів у космосі. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Також Google веде переговори про потенційну угоду з іншими компаніями, що займаються ракетними запусками. Про це сказала одне з джерел. Ця технологія стала центральною частиною презентації SpaceX для інвесторів напередодні запланованого виходу компанії на біржу цього літа. Ідея ж таких дата-центрів полягає в тому, щоб зменшити потребу у великих площах та електроенергії на Землі. Водночас частина експертів сумнівається, що технологія буде ефективною через складні інженерні виклики. Такі справи. Повітряна тривога все ще триває, тож будьте у безпечному місці. З новинами почуємося завтра о 10:00. Попереду ж бажаю лише хороших. Все буде Україна. З вами була Софія Савченко.

0: Твоє радіо.
1: Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни повітряної тривоги.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм zefir.dro.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 33.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешик.
1: Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни повітряної тривоги.
0: Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21.
2: Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни повітряної тривоги. Твоє.

0: Моє Радіо.
1: Реклама.
2: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо.
3: Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та казанокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри.
4: Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни повітряної тривоги.
3: Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
2: Поки інші тільки думають, де навчатися, ми вже понад 80 років пропонуємо готове рішення. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Мрієш втілювати IT-технології, стати фахівцем з кібербезпеки чи, можливо, професіоналом по ремонту автотранспорту або реалізовувати інноваційні рішення в технічних спеціальностях? У нас є все, щоб ти почав діяти. Ти вже сьогодні. Обирай спеціальність, яка тобі ближче, і змінюй світ. Часу, щоб подумати, багато.
3: Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни повітряної тривоги.
2: Дрогобицького державного педагогічного університету.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової, і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом, щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу.
4: Соціальна реклама.
7: Як я перша? Так, як ми домовилися, так нормально?
8: Я перший починаю. Тихо. Давай, Андрюша, включай. Я вже не зараз. Мотор.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
1: Деталі на сайті.
2: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
3: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
4: Реєстрація фінансової установи L6-715-03-2018.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни повітряної тривоги.

0: Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни повітряної тривоги.
1: Каєте 11-88 пілопоріж каталогу ОТЕ і зрите оту псахнете. The number you have dialed is not in use. Please dial 11-888 ОТЕ Directory Inquiry Service and find the information you are looking for.

0: Ха-ха. Твоє радіо.
1: Цілуй, коханий, цілуй мене. Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
3: Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни повітряної тривоги.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Кульпарківська 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний білер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Чи знаєте ви, що історія нашого факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій сягає своїм корінням аж у 1940 рік? Саме тоді на базі місцевої гімназії було засновано Дрогобицький учительський інститут, де з'явився і фізико-математичний факультет. З того часу ми виростили не одне покоління талановитих науковців та фахівців.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 0527.
3: Реєстрація фінансової установи L6-15-03-2018.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни повітряної тривоги.
1: Твоє радіо. Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Громадяни! Увага! Відбій повітряної тривоги! Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Громадяни! Увага! Відбій повітряної тривоги! Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Є Радіо. Все минуло рідно.

14 травня вшановуємо тих українців, які рятували євреїв під час Другої світової. Поруч зі звірствами та жахами війни траплялися приклади справжнього милосердя та самопожертви. Серед українців 2659 праведників народів світу. Ця цифра не відображає навіть десяту частину зібраних свідчень про порятунок. Але робота триває і досі. Вони ризикували усім, аби вберегти людське життя. Пам'ятаємо.

14 травня вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. За час Голокосту нацисти знищили 6 мільйонів євреїв, з них 1,5 мільйона в Україні. 27 тисяч людей з різних країн рятували євреїв, з них 2659 – це рятівники-українці. Вони носять почесне звання праведники народів світу. Згадаймо тих, хто ризикували власним життям, аби врятувати приречених до смерті.